ọtụtụ ọzọ nke dị ebube ma bụrụkwa nke anyị jiri bilie n'ụra, bụkwanụ nke anyị ji kwesị kele Chineke. Ọtụtụ ọzọ awakwala nke anyị jiri bilie nakwa ndina, nke anyị ji bụrụ ndị nke ka bụkwa ndụ n'ahụ, nke anyị ji bụrụkwa ndị nke Chineke kwere ka ọ bụrụ na anyị so na ndị niile felitere nnọọ n'elu akwa ndina anyị, ma hụkwa na ndụ ka zuru oke n'ime anyị. Ọtụtụ ọzọ nke anyị ga-eji ja Chineke mma eruola. Ọtụtụ ọzọ nke anyị ga-eji kelee ya, nke anyị ga-eji kpọwa isi ala nye ya. Ọtụtụ ọzọ nke anyị ga-eji tụgharịa uche n'ihe ọma ndị nke ọ na-emere anyị, ebube ya nakwa ịdị omume nke ihe ndị ọ na-eme nke anyị na-apụghị ịghọtachali, n'ihi na echiche anyị nakwa otu anyị si ele ihe anya bụ nke dị ala, ma e jiri ya tụnyere otu Chineke si ele ihe anya. Ọ nwekwana ihe ọzọ na-achọ anyị n'aka mgbe ọbụla na-abụghị ka anyị na-enye ya ekele, maka na nke bụ eziokwu bụ na enweghị ihe ọbụla nke anyị nwere taa na-abụghị ihe anyị natara anata. O nweghị ihe ọbụla nke anyị hụrụ gburugburu anyị taa na-abụghị onyinye. Olee na nke ị ga-akọkwa n'ụgharị ibe ya? Ọ bụ onyinye nke ihi ụra n'elu akwa ndina nke o nyere mụ na gị, onyinye a nke magburu onwe ya, nke ị na-apụghị ịghọta otu o si akpa àgwà. Ọ gwụla m onwere otu o si bụrụ na ihe mere nke kpaghasịrị ozi ndị nọ n'ụbụrụ isi gị maka ihi ụra, abịa chọwazie ihe nke a nwere ike iji nyere gị aka ka inwe ike ihi ụra. Mgbe ahụ ka ị ga-amata na onyinye ihi ụra bụ onyinye pụrụ iche, ma dị ebube, ma bụrụkwa nke onye hụrụ mmadụ n'anya na-enye ya. Uru dị ọtụtụ nke ụra na-enye ime ahụ anyị bụ nke a na-agaghị agụtacha ọnụ. Ndị ọka n'ihe metụtara nchọnchọ ahụike enyochachala, ka na-enyochakwa ruokwa taa, ihe ndị bụ uru nke anụ arụ anyị na-erite ma ọ bụrụ na anyị abụrụ ndị ga-ehi ụra opekata mpe awa asatọ. N'ụra ahụ, ihe ndị nọ gị n'ahụ, ụfọdụ n'ime ha na-abụ ndị nke oge ahụ dị oke mkpa ka ha nwee ike ji ya mee gịnị, were leruo.

mgbe ahụ hazie ụfọdụ ihe ma lebara mmiri ndị dịgasị iche iche nọ n'okpuru isi gị anya nke ọma nke ọma. Kedụkwanụ maka mkpụrụ obi gị nke na-asụpụta ma ọbara ndị na-agbazu gị n'ahụ? Ọrụ ahụ nke ị na-ehi na-enyere mkpụrụ obi gị aka ịhazi ụfọdụ ihe gburugburu ya, ma bụrụkwanụ nke ga-enwe ume oge eji malitekwa ọrụ ma ọ bụrụ na ị teta ụra. Olee maka anụ ahụ gị nke ị na-ekwe ka ọ bụrụ nke ga-anọrọ n'elu akwa ndina ka ị nwechara nnọọ ndọli niile nke ị dọliri n'ụbọchị? Ị ma na anụ arụ a na-abụ nke na-ahapụta onwe ya aka, ghara ịtagide atagide ma dị lọrịị dịka ị nọ n'elu akwa ndina n'ihi ụra? Oleekwanụ maka akụrụ gị? Oleekwanụ maka umeju gị? Oleekwanụ maka eriri afọ gị? Ọ bụkwa oge ahụ ị na-ehi ụra ka ihe ndị nke wujuru n'ime ahụ, ndị nke ị nọ na-eri, ga-eji nwayọ nwayọ were rụọ ọrụ nke ngweri, nke na-aga ebe ọ na-aga ejiri nwayọ na-eweta efere a na-ekunye ya na-ebu na-aga. Ị hụla na ụra bụ nke dị oke mkpa ka ihe ndị nọ n'ahụ gị nwee ike na-arụ ọrụ na-adabere n'ozi nke ekekere ụwa nyere ha? Ọ bụ ya mere na o siere mmadụ ike ihi ụra. Chai, ma ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ma ndị agbata obi, ma ndị ụmụnne, ma ndị hụrụ onye ahụ n'anya anaghị enwe ezigbo ahụ efe, n'ihi na ma enweghị ụra, lee onye ahụ, ọ dịwakwala ka a ga-asịwa, ei, ọwụ n'isi adịzị gị onye mma. Maka na ụra na-ele ahụ gị chịkọta ya. Mgbe ụfọdụ onwe otu mmadụ si na-achọ ka ọ na-adị ka ọ na-achọ ikopu ikopu, asị gị, biko ka chọtatụ ọgwụ ụra gbuo onye a na ohi ụra na ọ ga-eme gịnị? Na ọ ga-alọgharị. Nke na-egosi na ụra a bụ onyinye pụrụ iche nke Chineke nyere mụ na gị. Ọtụtụ kwa mgbe, ụfọdụ ndị bụkwa ndị nke hiri ụra a, mana ha abụghị ndị biliri dịka mụ na gị biliri. Ọ bụkwa otu akụkụ ọzọ nke ị ga-eji nye Chineke ekele, maka na ụra dị ka ọnwụ nke mmadụ tọgbọ, n'ihi na ihe niile nke mere na awa asatọ ahụ ịtọgbọ n'elu akwa ndina ajụọ gị, ma gị, ọ bụ ya mere na tupu ị na-alakpu ụra, gị si Chineke n'ekpere gị chebe gị, o werekwa ndị mmụọ ozi a kpuchite gị, maka na ọ wụrụ na ajụọ gị ihe ndị na-eme n'oge ahụ ịtọgbọ n'elu akwa ndina, ma gị, nke na ọ bụrụ na ị bụ onye si n'akwa ndina n'ụra a bilie n'ụtụtụ a, n'eziokwu ị bụ onye ihu ọma kpọrọ, ị bụ onye a gọziri agọzi, ị bụ onye nwetara onyinye pụrụ iche n'aka Chineke. Ọ bụ ya mere m ji na-eme ka ị mata na ọ nweghị ihe ọbụla nke ga-egbochi gị ịbịa ka ị nwee ike jaa Chineke mma n'ụtụtụ a. Ọbụnadị dịka o jikwa mmiri ozuzo nke ugbu a bụ oge ya, were na-emekwa ka anyị mata na ihe niile nke o kere ma n'eluigwe n'ụwa na-erube isi n'otu ụkpụrụ nke bụ ọkaka na ihe niile ndị nke o kere na-eme ka ha dị mma. Ị chetụla echiche uru mmiri bara n'ebe ọ metụtara ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị? Ọbụnadị mmekọrịta nke anyị na ụwa anyị bi n'ime ya siri dịrị. Mmiri na-enyere ihe ndị nke anyị ji azụ ndụ anyị aka nke ọma nke ọma. Ihe enwe ike mepụtara anyị ihe nke anyị ga-eri. Anya onwe anyị esikwa otu ahụ, na-emepụtakwa ihe nke ihe ndị a kụkwara akụ n'ubi ji na-arụ ọrụ. Ị hụla njikọ magburu onwe ya nke ịhụnanya na mmekọrịta nke Chineke jikọrọ anyị n'ụwa nke o mere were nye anyị? Ka sịkwa ihe mere o jiri mechaa ihe o mere, ya nọdụ ala lee ya sị, ihe niile ya mere dị mma, mewepụkwa mgbe onye iro bịara ghanye mkpụrụ ọjọọ. Ya bụ, dịka mmiri ozuzo a na-emetụ n'ala, ọ na-akpali gị ikele Chineke a, onye kwere ka ọ bụrụ na onyinye ya na-agakwa n'ihu n'agbanyeghị otu ihe niile siri dịrị? Onye kwere ka ọ bụrụ na anyị ga na-ahụkwa mmiri ozuzo a n'oge ya nakwa mgbe ya? Naanị ekpere anyị na arịrịọ anyị bụ ka ọ ghara ịbụ na ọ ga-agafe, ya bụ ntụziaka na ozi nke o ziri. Ihe ndị a bụcha ihe nke ị ga-atụgharị n'uche gị nwee ike ikele Chineke. Ilele gburugburu gị, o nwere ọtụtụ ihe ndị nke ị hụrụ, bụkwanụ nke nyere gị ezigbo obi ike gị si, ee, Chineke dị adị n'ime ndụ m. Ọ bụkwa onye na-adị ndụ site ugbu a na-erukwa mgbe ebighị ebi. Ọ bụ ya mere m ji na-anabata gị, na-asị gị na ntụgharị uche gị ahụ ọ ga-akpali gị, ka isonye na ndị nke ga-esonye n'ụtụtụ ofufe, n'ihi na oge ya eruola n'inye mgbe 94.3 FM n'ala Aba, maka gị iwelite olu gị bụ abụ otito nye Chineke a, site ugbu a na-eru mgbe ọ ga-akụzụ elekere asatọ. N'elekere asatọ ka ị ga-abịa kọpụta ọtụtụ ihe ndị ahụ bụ ihe ọma. Amaghị m nke o mere gị, maka na nke o mere gị nwere ike dị iche na nke o mere m. N'eziokwu, Chineke anyị dịrị anyị mma. Otu ọbụla anyị siri tulee ya, anyị ga-ahụ ihe nke anyị ga-eji jaa ya mma. Anyị ga-ahụ ihe ndị nke anyị ga-eji kọọ akụkọ otuto ma kelee ya. N'elekere asatọ ka ị ga-abata ka anyị mee nke ahụ. N'elekere itoolu ga-abụ oge anyị ga-abanyetụ n'akwụkwọ nsọ, were sapeta akwụkwọ nsọ ma mụta ihe ụfọdụ nke ga-eme ka anyị bụrụkwa ndị nke a ga-agbajupute n'olileanya na ike nakwa ume, maka nchere nke anyị na-echere n'olileanya nke anyị nwere n'ebe ezi ukwu anyị a, bụkwa na onye maara otu o si dịrị anyị, nakwa onye na-agbata ọsọ ọbụnadị mgbe ọ dị ka olileanya adịzị gị.
mgbe eji okara gafee elekiri ga-abụ oge anyị ga-amụchata nnọọ amamihe anyị maka akwụkwọ nsọ. Mgbe ahụ ka ọ ga-abụzi anyị furu nke ahụ ruo n'elekere iri n'otu, site n'elekere iri n'otu ruo elekere abụọ, ka m ga na-etipụrụ gị egwu mkpọgharị uche gị nke ị ga-eji nwee ike na-atụgharị uche ruo kwa mgbe onye ọrụ ibe m ga-abịa bụrụ oche na-enyimba na jefu 4.3 FM n'ala Aba. Aka bụkwa m onye oyo na-ekpọ m ọdị iche mụ na gị na-atụ mana sị gị ụtụtụ ọma. Isi alachi onye ọma m, kedu ka ị mere? Ị hụkwara mmiri dị ka m na-akwadebe gị ugbu a maka mmalite nke ihe omume anyị? Ọ ga-amasị m ka ịtụtụ ntị n'ala, werekwa abụọ a were tụgharị uche dị ka ị na-akwadebe onwe gị ịbata.

Alo. Alo. Alo. Adịka ikuku ji onye nke aka, abịa ka ọ bụrụ na ọ bụghị gị kpataghachikwa menu.

otu ahụ ka dị amakwa m na anyị niile emeela ya nnọọ n'ihi na otu a ka m ga-esi were chịkọta ihe ndị metụtara akụkọ otutu n'ụtụtụ a. Na-ekele gị maka otu isiri webata okwu gị. Ọ bụrụkwa na ọ dabanyere gị, izu ọzọ ị ga-enwe ohere nke iwebatakwa akụkọ otutu gị. Aka bụkwa m onyonyo na-ekpọ mmụọ dị iche mụ na gị a na-atọ. N'elekere itoolu ga-abụ oge anyị ga-eji nwee ike zọbanye ọkwọ na nnyocha nke anyị ga-enyocha akwụkwọ nsọ, marakwa na ihe nke anyị ga-amụta site na akwụkwọ nsọ. Mana sị gị nọrọ ebe ahụ nọ ka anyị nwekwa ike na-aga n'ihu. Aka bụkwa m onyonyo na-ekpọ mmụọ dị iche mụ na gị a na-atọ. Ndewo.

otu ahụ kwadenya nlọtaghachi ugbu a maka anyị nwe ike ịzọbanye ụkwụ n'akwụkwọ nsọ n'ụtụtụ ofufe n'enyi mba na chefu ụbụ infiri fm na ala abaka bụ m oyoyo na-ekpo m ọdịiche mụ na gaa na-atọ ama m nadịla njikere ka ị nwee ike sonye na ihe mmụta nke ụbọchị taa. Chetao na ịga na akwụkwọ nsọ ma na-awagharị n'ime ya mgbe niile dịka mgbe ị na-enwe agụụ gị na-achọ ihe oriri nke ị na-eri. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na agụụ ime mmụọ anyị bụ nke anyị ga-agbajupute ma ọ bụrụ na anyị ga na-awagharị n'akwụkwọ nsọ. Otu ahụkwa ka anyị si anụta ihe ndị nke Chineke na-ekwu, otu ahụkwa ka anyị si ewusi okwukwe anyị ike n'ebe Chineke nọ. Mana anabata gị n'oge sapete akwụkwọ nsọ gị nke taa n'ụtụtụ ofufe n'enyi mba 94.3 FM na ala aba na Sunday nke abụọ n'ọnwa June anyị nọ na ya. Na sị gị kpụdebe nso maka na nke taa ga-agbakwa gị ume, nke taa eleghị anya nwere ike bụkwa ihe ahụ nke ị chọrọ ga-enyere gị aka o maka otu isi ele ndụ anya nakwa otu ọnọdụ isi nọrọ n'ime ya ugbu a nwere ike iji bụrụ nke ị ga-enwe agbamume pụrụ iche site na ya. Ana m asị gị, adala mba, tụọ ntị gị n'ala ka ị nwee ike nọrọ nke anyị ga-eji were tụlee n'ụbọchị nke taa. Aka bụ m oyoyo na-ekpo m ọdịiche mụ na gị na-atọ.